0: Un miracol pe zi.
1: Puterea care l-a înviat pe Hristos este înăuntrul vostru. Dacă ești descurajat și trist, aș vrea să știi că sunt alături de tine. Deși diavolul încearcă să îți spună că ești un nimeni, că s-a terminat cu tine, că nu există nicio speranță pentru tine, nu acesta este adevărul. Lucrurile nu stau deloc așa. Lucrurile pot fi irecuperabile, dar nu și oamenii. Cât timp respiri, încă mai ai o șansă. Dumnezeu promite să îți ierte păcatele, să te primească, să te ridice, să te înnoiască. Diavolul este un mincinos. Emoțiile tale îți pot juca feste. Ele nu spun adevărul despre tine și despre ceilalți. Singurele adevăruri pe care poți să-ți construiești convingerile și să te ridici sunt cuvintele lui Dumnezeu. Caută să le cunoști, să le înțelegi. Crede-le. Biblia spune că puterea care l-a înviat pe Hristos din morți locuiește în noi, Romani 8:11. Credința aceasta ne umple de curaj și de speranță. Puterea care l-a înviat pe Hristos din morți este în lăuntrul tău și te poate ridica deasupra tuturor emoțiilor și necazurilor. Nu ești nici pe departe atât de ușor de învins și de lipsit de viitor cum ar vrea cel rău să crezi. Hristos locuiește în tine și El este mai tare decât moartea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Rămâi cu noi și în ora următoare. De atâtea ori am

Dragostea e de la tinerețe până la bătrânețe, iar cuplul petrece din ce în ce mai bine cu cât se apropie de moarte, bineînțeles dacă are simțul divinului, spunea Alexandru Paleologu. Trăim într-o lume în care relațiile se fragilizează, iar familia este ținta multor atacuri. Generația tânără are păreri tot mai diferite și mai libertine în ceea ce privește viața conjugală, iar faptul acesta se vede atât în teorie cât și în practică. Ei bine, în astfel de vremuri ar trebui să cultivăm și mai mult simțul divinului, dar nu la modul general, ci ancorându-ne credința în Dumnezeul cel unic și întreit, fondatorul și susținătorul căsniciei. Pe măsură ce anii se înmulțesc, cei doi devin tot mai apropiați și indispensabili unul pentru celălalt. Iubirea are nevoie de timp pentru a se maturiza, iar puterea exemplului vine odată cu înaintarea în vârstă. Construită pe dragoste și respect, ea poate să învingă vicisitudinile vieții ca și nepotrivirile inerente dintre soți. Nimic nu poate frânge atâta vreme cât cei doi luptă cu adevărat pentru viitorul căminului lor. Să nu ne îndoim de asta nicio clipă și, mai mult, să încurajăm și pe cei din jurul nostru. O vom face din convingere și dovedind cele spuse prin modul nostru de viață.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Psalmul 150. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și arfa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Sunt David Lela. Ascultă și tu Radio Levi, un radio pentru sufletul tău. Fii binecuvântat de Domnul! Sunt David Lela. Ascultă și tu Radio Levi, un radio pentru sufletul tău. Fii binecuvântat de Domnul!

0: Nu există vacanță spirituală. Noi suntem într-o permanentă luptă, iar vacanța înseamnă cădere.
1: Dacă ai umblat prin drum rătăcitor,

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Capcana comparației. Fiecare va avea cu ce să se laude numai în ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Galateni, capitolul 6, versetul 4. Nimic nu distruge mai rapid pacea minții decât a te compara cu alții. Asta te face să dai dovadă de lipsă de pricepere și să te porți fără înțelepciune, cum scrie în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Cain s-a comparat cu fratele său Abel și a ajuns un criminal. Când ucenicii au făcut comparații ca să vadă care dintre ei va suferi și care va fi scutit, Domnul Iisus le-a zis, ce-ți pasă ție? Scrie asta în Ioan, capitolul 21, versetul 23. Uite ce se întâmplă când ne comparăm cu alții. Întâi, comparațiile te pot face să te simți superior, ceea ce duce la mândrie. Îți mai aduce aminte de fariseul care a făcut un adevărat spectacol când i-a mulțumit lui Dumnezeu că era mai bun decât ceilalți? Citește Luca 18 cu 11. Mândria a fost cauza căderii lui Satan. De aceea lui îi face plăcere să te vadă că ești prins și tu în aceeași capcană. În al doilea rând, comparațiile te pot face să te simți inferior, ceea ce duce la o stimă de sine scăzută și te împiedică să te concentrezi pe ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Treci cu vederea adevărul că Dumnezeu nu este părtinitor, cum scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 34, și începi să crezi că îți ia lucruri care socoteai că ți se cuvin de drept. Societatea creează un sens al îndreptățirii. Apoi, Satan îți amintește de toți aceia care au obținut ce și-au dorit, iar acest lucru te împinge tot mai jos pe drumul spre nemulțumire. Ann Peterson spunea, minciunile lui Satan au și un oarecare adevăr în ele, ceea ce le face mai greu de depistat. Trebuie să le combatem stându-le împotrivă cu adevărul total al Scripturii. Numai bazați pe Biblie putem să le recunoaștem. Am încheiat citatul. În al treilea rând, încercăm să-L aducem pe Dumnezeu la nivelul nostru comparând lucrarea pe care o face El cu noi cu cea pe care o face cu alții. Nu mai încerca să descifrezi ce face Dumnezeu și de ce, ci încrede-te în El. Pentru că, scrie în Isaia la capitolul 55, versetul 9, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Așadar, în loc să faci comparații, mai bine utilizează și apreciază binecuvântarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu ție. Acesta e îndemnul lui pentru tine astăzi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc undelemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voivozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine îi va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voivozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voivozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând. Și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci. Căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

0: cuvinte ascunse.
1: Azi vom analiza un cuvânt extrem de interesant cu o semnificație practică. Mulțimea este traducerea grecescului ohlos, termen care, deși în greaca clasică avea conotații militare, referindu-se la o companie, la o trupă sau la o armată, cel mai adesea ilustrează o mulțime de oameni forfotind în jur, o gloată, o mulțime confuză sau o adunătură de oameni. Într-un mod și mai ilustrativ, l-a folosit Platon cu aplicație la o mulțime fără conducător și fără direcție, în care oamenii nu au putere de judecată. Din cele 174 de apariții ale acestui termen în Noul Testament, sensul pe care îl întâlnim cel mai adesea este acela de mulțime dezorganizată. De exemplu, în prima apariție, Matei ne spune că multe noroade au mers după Domnul Isus, dar când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte pentru a scăpa de mulțime și pentru a-și instrui ucenicii, dându-le cea mai măreață învățătură a sa, predica de pe munte. Întâlnim acest ohlos în repetate rânduri în Evanghelie, referindu-se la asemenea mulțimi. Cel mai semnificativ este Ioan 6, unde Ioan afirmă cu claritate că o mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Majoritatea oamenilor îl urmau pe Isus numai din curiozitate sau pentru a vedea ce pot obține de la el. Pe măsură ce avansăm în lecturarea capitolului, suntem martorii hrănirii celor 5.000 de oameni. Vedem cum aceștia vor să-l facă rege cu forța și asistăm la plecarea lui în munți pentru a putea fi singur. A doua zi, norodul s-a adunat din nou, moment în care Domnul a rostit predica sa despre pâinea vieții, în care el a prezentat o afirmație foarte îngustă, cum că numai el este singura cale spre viața veșnică. Vedem apoi că mulți au categorisit felul său de vorbire ca fiind prea de tot și din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Aplicația practică a acestui fapt este evidentă. Este trist într-adevăr că multe biserici din zilele noastre sunt compuse doar din ohlos, mulțimi de oameni asemănătoare cu cele care îl urmau pe Isus. Apelând la ceea ce oamenii doresc să vadă, la amuzament, incitare emoțională și alte astfel de mijloace firești, strânge mulțimi de oameni în jurul nostru, dar Hristos și adevărul lui sunt împinși undeva în fundal sau chiar înlăturați definitiv. În loc să fim centrați pe Mântuitorul, am devenit seeker-sensitive, adică centrați pe nevoile celor care caută trăiri religioase.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te mai compara cu ceilalți. Fiecare om este ceea ce admiră în taină. Dacă aș putea afla la ce te gândești, aș ști cine ești, fiindcă oamenii sunt ceea ce gândesc când sunt liberi să se gândească la ce vor, spunea Tozer. Te gândi vreodată că lucrurile și persoanele pe care le admiri sunt un indicator al valorilor și al priorităților reale pe care le ai. Când admiri banii, slujba, fizicul altei persoane, acestea arată că lucrurile acestea sunt prețioase pentru tine, chiar dacă tu susții că sufletul contează sau doar sufletul contează. Mai mult, atunci când te compari cu ceilalți și te simți inferior, nu ești umil, pentru că un om umil nu se mai gândește la el însuși. Comparația te va conduce pe un drum al amărăciunii și nemulțumirii. Atât disprețul, cât și admirația față de ceilalți vorbesc despre cine ești tu cu adevărat. În schimb, îți propun o altă perspectivă. Biblia spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Psalmul 34:7. Când admiri bunătatea lui Dumnezeu, răbdarea, consecvența, loialitatea, sfințenia Lui, aceste calități sunt extraordinare și dacă ele te încântă, te pun pe gânduri și le cauți. Aceste trăsături se vor oglindi și în tine. Apostolul Ioan spune că atunci când îl vom vedea pe Iisus, vom fi ca El, în 1 Ioan 3:2. Ceea ce admiri te transformă. Persoanele și lucrurile asupra cărora te focalizezi te influențează, te schimbă. Aș vrea astăzi să te provoc, să închizi ușa comparațiilor cu ceilalți, ba chiar mai mult, să te uiți de tot pe tine și să-ți concentrezi atenția, plăcerea și bucuria asupra a cine este Dumnezeu. Acest exercițiu de închinare și de admirație te va transforma radical. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și îți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine.

Zâmbetul tău poate fi unica bucurie pe care o simte un suflet deznădăjduit. Zâmbetul tău poate fi leac chiar și pentru inima ta. Nu-l poți vinde, nu-l poți cumpăra. El se oferă, de aici și valoarea lui nemăsurabilă. Zâmbetul e triumful unui gând trist care încearcă să te domine, spunea Dana Simnescu. Puterea gestului este mult mai mare decât cea a cuvântului. Pozitiv sau negativ, gesturile noastre influențează mult relațiile, dar și starea noastră de spirit. Nu poți face gesturi reprobabile și să te simți bine, așa cum nu poți face gesturi nobile și să te simți rău. Aici se potrivește zicala că ceea ce facem ne definește în ultimă instanță. Cineva trist sau abătut are nevoie de la noi în primul rând de un zâmbet. Nimeni nu e absurd din punct de vedere relațional, iar dacă este, reprezintă excepția, așa că nu va avea pretenții iraționale. În caz în care semenul nostru trece prin necaz, își dorește de la noi doar schițarea unui gest de bunăvoință, o atitudine sinceră pe care să o transmitem în cel mai natural mod. Nu formalisme seci și nici cuvinte pompoase, ci discreția unui zâmbet care pornește din inimă și care are valoare terapeutică.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.
1: Îmi pare rău.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință, pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc. Înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vină cu noi, haidem să întindem curțe ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Haidem să înghițim de vii, ca locuința morților, și întregi, ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor. Și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. De aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună, și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău.

Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Capcana comparației. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Dacă ți-ai pierdut bucuria de a-L sluji pe Domnul, este poate și pentru că te compari cu alții și că încerci să fii ca ei. Pavel a spus în Galateni, capitolul 6, versetul 4, fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. Am încheiat citatul. Pavel a avut mereu parte de critici, iar răspunsul lui a fost întotdeauna același. Evită comparațiile, opune-te exagerărilor și caută doar gloria lui Dumnezeu. Pavel a refuzat să fie distras de critici, să-și compare lucrarea cu altora sau să se angajeze în dezbateri fără folos. Autorul John Bunyan a afirmat că dacă viața lui a fost fără rod, nu contează cine îl laudă. Dar dacă viața lui a fost rodnică, nu contează cine îl critică. Scriitoarea Ann Patterson adaugă, ucide dragonii comparației. Când văd ceva ce mă înfioară, mă rog pentru acea persoană. E mai ușor când sunt cinstită cu Dumnezeu. El oricum știe ce simt. Când încep să-L laud, cânt imnurile vechi. Versurile lor sunt pline cu adevăruri despre Domnul. În loc să mă întreb când voi ajunge la ceea ce mă străduiesc să ating, rămân la lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut deja. Mulțumirea durează atâta timp cât privirea noastră este ațintită la Regele Regilor. Am încheiat citatul din Ann Patterson. Mi-au atras atenția și cuvintele unui scriitor anonim. Am folosit zilnic instrumentul de măsurat pe care mi-l făcusem. M-a ajutat să mă compar cu ceilalți pe drumul meu. Mă uitam la toți cei care fie rămăseseră în urma mea, fie mi-o luaseră înainte, și îmi reajustam ritmul sau îmi ușuram povara. Cel mai mare neajuns al faptului că am procedat așa a fost că m-am uitat la toți și toate în jurul meu, dar nu m-am mai uitat la Mântuitorul meu. Am încheiat citatul. Așa că, începând de astăzi, apreciază ceea ce ai și nu mai face comparații. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

mi-a dus, iute, mesajul salvării. Oamenii au ales pocăința și Iona, neînțelept, s-a mâniat.

ierta pe cel ce l-a rănit și nu i-a dat ascultare. Oh, știu că Dumnezeu e iubire, dar nu înțeleg cum ne iubește așa. Pe fiecare dintre noi cu atâta milă și răbdare, chiar și pe

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: ascultă Radio Levi, radio creștin online.
1: Nu există vacanță spirituală. Noi suntem într-o permanentă luptă, iar vacanța înseamnă cădere.

acolo, el e stânca ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare

0: cuvinte ascunse.
1: Azi vom analiza un cuvânt extrem de interesant cu o semnificație practică. Mulțimea este traducerea grecescului ohlos, termen care, deși în greaca clasică avea conotații militare, referindu-se la o companie, la o trupă sau la o armată, cel mai adesea ilustrează o mulțime de oameni forfotind în jur, o gloată, o mulțime confuză sau o adunătură de oameni. Într-un mod și mai ilustrativ, l-a folosit Platon cu aplicație la o mulțime fără conducător și fără direcție, în care oamenii nu au putere de judecată. Din cele 174 de apariții ale acestui termen în Noul Testament, sensul pe care îl întâlnim cel mai adesea este acela de mulțime dezorganizată. De exemplu, în prima apariție, Matei ne spune că multe noroade au mers după Domnul Isus, dar când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte pentru a scăpa de mulțime și pentru a-și instrui ucenicii, dându-le cea mai măreață învățătură a sa, predica de pe munte. Întâlnim acest ohlos în repetate rânduri în Evanghelie, referindu-se la asemenea mulțimi. Cel mai semnificativ este Ioan 6, unde Ioan afirmă cu claritate că o mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Majoritatea oamenilor îl urmau pe Isus numai din curiozitate sau pentru a vedea ce pot obține de la el. Pe măsură ce avansăm în lecturarea capitolului, suntem martorii hrănirii celor 5.000 de oameni. Vedem cum aceștia vor să-l facă rege cu forța și asistăm la plecarea lui în munți pentru a putea fi singur. A doua zi, norodul s-a adunat din nou, moment în care Domnul a rostit predica sa despre pâinea vieții, în care el a prezentat o afirmație foarte îngustă, cum că numai el este singura cale spre viața veșnică. Vedem apoi că mulți au categorisit felul său de vorbire ca fiind prea de tot și din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Aplicația practică a acestui fapt este evidentă. Este trist într-adevăr că multe biserici din zilele noastre sunt compuse doar din ohlos, mulțimi de oameni asemănătoare cu cele care îl urmau pe Isus. Apelând la ceea ce oamenii doresc să vadă, la amuzament, incitare emoțională și alte astfel de mijloace firești, strânge mulțimi de oameni în jurul nostru, dar Hristos și adevărul lui sunt împinși undeva în fundal sau chiar înlăturați definitiv. În loc să fim centrați pe Mântuitorul, am devenit seeker sensitive, adică centrați pe nevoile celor care caută trăiri religioase.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te mai compara cu ceilalți. Fiecare om este ceea ce admiră în taină. Dacă aș putea afla la ce te gândești, aș ști cine ești, fiindcă oamenii sunt ceea ce gândesc când sunt liberi să se gândească la ce vor, spunea Tozer. Te gândi vreodată că lucrurile și persoanele pe care le admiri sunt un indicator al valorilor și al priorităților reale pe care le ai. Când admiri banii, slujba, fizicul altei persoane, acestea arată că lucrurile acestea sunt prețioase pentru tine, chiar dacă tu susții că sufletul contează sau doar sufletul contează. Mai mult, atunci când te compari cu ceilalți și te simți inferior, nu ești umil, pentru că un om umil nu se mai gândește la el însuși. Comparația te va conduce pe un drum al amărăciunii și nemulțumirii. Atât disprețul, cât și admirația față de ceilalți vorbesc despre cine ești tu cu adevărat. În schimb, îți propun o altă perspectivă. Biblia spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Psalmul 34:7. Când admiri bunătatea lui Dumnezeu, răbdarea, consecvența, loialitatea, sfințenia Lui, aceste calități sunt extraordinare și dacă ele te încântă, te pun pe gânduri și le cauți. Aceste trăsături se vor oglindi și în tine. Apostolul Ioan spune că atunci când îl vom vedea pe Iisus, vom fi ca El, în 1 Ioan 3:2. Ceea ce admiri te transformă. Persoanele și lucrurile asupra cărora te focalizezi te influențează, te schimbă. Aș vrea astăzi să te provoc, să închizi ușa comparațiilor cu ceilalți, ba chiar mai mult, să te uiți de tot pe tine și să-ți concentrezi atenția, plăcerea și bucuria asupra a cine este Dumnezeu. Acest exercițiu de închinare și de admirație te va transforma radical. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Zâmbetul tău poate fi unica bucurie pe care o simte un suflet deznădăjduit. Zâmbetul tău poate fi leac chiar și pentru inima ta. Nu-l poți vinde, nu-l poți cumpăra. El se oferă, de aici și valoarea lui nemăsurabilă. Zâmbetul e triumful unui gând trist care încearcă să te domine, spunea Dana Simnescu. Puterea gestului este mult mai mare decât cea a cuvântului. Pozitiv sau negativ, gesturile noastre influențează mult relațiile, dar și starea noastră de spirit. Nu poți face gesturi reprobabile și să te simți bine, așa cum nu poți face gesturi nobile și să te simți rău. Aici se potrivește zicala că ceea ce facem ne definește în ultimă instanță. Cineva trist sau abătut are nevoie de la noi în primul rând de un zâmbet. Nimeni nu e absurd din punct de vedere relațional, iar dacă este, reprezintă excepția, așa că nu va avea pretenții iraționale. În caz în care semenul nostru trece prin necaz, își dorește de la noi doar schițarea unui gest de bunăvoință, o atitudine sinceră pe care să o transmitem în cel mai natural mod. Nu formalisme seci și nici cuvinte pompoase, ci discreția unui zâmbet care pornește din inimă și care are valoare terapeutică.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire. Ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință, pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc. Înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curțe ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor. Și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. De aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună, și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Capcana comparației. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Dacă ți-ai pierdut bucuria de a-L sluji pe Domnul, este poate și pentru că te compari cu alții și că încerci să fii ca ei. Pavel a spus în Galateni, capitolul 6, versetul 4, fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. Am încheiat citatul. Pavel a avut mereu parte de critici, iar răspunsul lui a fost întotdeauna același. Evită comparațiile, opune-te exagerărilor și caută doar gloria lui Dumnezeu. Pavel a refuzat să fie distras de critici, să-și compare lucrarea cu altora sau să se angajeze în dezbateri fără folos. Autorul John Bunyan a afirmat că dacă viața lui a fost fără rod, nu contează cine îl laudă. Dar dacă viața lui a fost rodnică, nu contează cine îl critică. Scriitoarea Ann Patterson adaugă, ucide dragonii comparației. Când văd ceva ce mă înfioară, mă rog pentru acea persoană. E mai ușor când sunt cinstită cu Dumnezeu. El oricum știe ce simt. Când încep să-L laud, cânt imnurile vechi. Versurile lor sunt pline cu adevăruri despre Domnul. În loc să mă întreb când voi ajunge la ceea ce mă străduiesc să ating, rămân la lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut deja. Mulțumirea durează atâta timp cât privirea noastră este ațintită la Regele Regilor. Am încheiat citatul din Ann Patterson. Mi-au atras atenția și cuvintele unui scriitor anonim. Am folosit zilnic instrumentul de măsurat pe care mi-l făcusem. M-a ajutat să mă compar cu ceilalți pe drumul meu. Mă uitam la toți cei care fie rămăseseră în urma mea, fie mi-o luaseră înainte, și îmi reajustam ritmul sau îmi ușuram povara. Cel mai mare neajuns al faptului că am procedat așa a fost că m-am uitat la toți și toate în jurul meu, dar nu m-am mai uitat la Mântuitorul meu. Am încheiat citatul. Așa că, începând de astăzi, apreciază ceea ce ai și nu mai face comparații. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Azi vom analiza un cuvânt extrem de interesant cu o semnificație practică. Mulțimea este traducerea grecescului ohlos, termen care, deși în greaca clasică avea conotații militare, referindu-se la o companie, la o trupă sau la o armată, cel mai adesea ilustrează o mulțime de oameni forfotind în jur, o gloată, o mulțime confuză sau o adunătură de oameni. Într-un mod și mai ilustrativ, l-a folosit Platon cu aplicație la o mulțime fără conducător și fără direcție, în care oamenii nu au putere de judecată. Din cele 174 de apariții ale acestui termen în Noul Testament, sensul pe care îl întâlnim cel mai adesea este acela de mulțime dezorganizată. De exemplu, în prima apariție, Matei ne spune că multe noroade au mers după Domnul Isus, dar când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte pentru a scăpa de mulțime și pentru a-și instrui ucenicii, dându-le cea mai măreață învățătură a sa, predica de pe munte. Întâlnim acest ohlos în repetate rânduri în Evanghelie, referindu-se la asemenea mulțimi. Cel mai semnificativ este Ioan 6, unde Ioan afirmă cu claritate că o mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Majoritatea oamenilor îl urmau pe Isus numai din curiozitate sau pentru a vedea ce pot obține de la el. Pe măsură ce avansăm în lecturarea capitolului, suntem martorii hrănirii celor 5.000 de oameni. Vedem cum aceștia vor să-l facă rege cu forța și asistăm la plecarea lui în munți pentru a putea fi singur. A doua zi, norodul s-a adunat din nou, moment în care Domnul a rostit predica sa despre pâinea vieții, în care el a prezentat o afirmație foarte îngustă, cum că numai el este singura cale spre viața veșnică. Vedem apoi că mulți au categorisit felul său de vorbire ca fiind prea de tot și din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Aplicația practică a acestui fapt este evidentă. Este trist într-adevăr că multe biserici din zilele noastre sunt compuse doar din ohlos, mulțimi de oameni asemănătoare cu cele care îl urmau pe Isus. Apelând la ceea ce oamenii doresc să vadă, la amuzament, incitare emoțională și alte astfel de mijloace firești, strânge mulțimi de oameni în jurul nostru, dar Hristos și adevărul lui sunt împinși undeva în fundal sau chiar înlăturați definitiv. În loc să fim centrați pe Mântuitorul, am devenit seeker-sensitive, adică centrați pe nevoile celor care caută trăiri religioase.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te mai compara cu ceilalți. Fiecare om este ceea ce admiră în taină. Dacă aș putea afla la ce te gândești, aș ști cine ești, fiindcă oamenii sunt ceea ce gândesc când sunt liberi să se gândească la ce vor, spunea Tozer. Te gândi vreodată că lucrurile și persoanele pe care le admiri sunt un indicator al valorilor și al priorităților reale pe care le ai? Când admiri banii, slujba, fizicul altei persoane, acestea arată că lucrurile acestea sunt prețioase pentru tine, chiar dacă tu susții că sufletul contează sau doar sufletul contează. Mai mult, atunci când te compari cu ceilalți și te simți inferior, nu ești umil, pentru că un om umil nu se mai gândește la el însuși. Comparația te va conduce pe un drum al amărăciunii și nemulțumirii. Atât disprețul, cât și admirația față de ceilalți vorbesc despre cine ești tu cu adevărat. În schimb, îți propun o altă perspectivă. Biblia spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Psalmul 34:7. Când admiri bunătatea lui Dumnezeu, răbdarea, consecvența, loialitatea, sfințenia Lui, aceste calități sunt extraordinare și dacă ele te încântă, te pun pe gânduri și le cauți. Aceste trăsături se vor oglindi și în tine. Apostolul Ioan spune că atunci când îl vom vedea pe Iisus, vom fi ca El, în 1 Ioan 3:2. Ceea ce admiri te transformă. Persoanele și lucrurile asupra cărora te focalizezi te influențează, te schimbă. Aș vrea astăzi să te provoc, să închizi ușa comparațiilor cu ceilalți, ba chiar mai mult, să te uiți de tot pe tine și să-ți concentrezi atenția, plăcerea și bucuria asupra a cine este Dumnezeu. Acest exercițiu de închinare și de admirație te va transforma radical. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Zâmbetul tău poate fi unica bucurie pe care o simte un suflet deznădăjduit. Zâmbetul tău poate fi leac chiar și pentru inima ta. Nu-l poți vinde, nu-l poți cumpăra. El se oferă, de aici și valoarea lui nemăsurabilă. Zâmbetul e triumful unui gând trist care încearcă să te domine, spunea Dana Simnescu. Puterea gestului este mult mai mare decât cea a cuvântului. Pozitiv sau negativ, gesturile noastre influențează mult relațiile, dar și starea noastră de spirit. Nu poți face gesturi reprobabile și să te simți bine, așa cum nu poți face gesturi nobile și să te simți rău. Aici se potrivește zicala că ceea ce facem ne definește în ultimă instanță. Cineva trist sau abătut are nevoie de la noi în primul rând de un zâmbet. Nimeni nu e absurd din punct de vedere relațional, iar dacă este reprezintă excepția, așa că nu va avea pretenții iraționale. În caz în care semenul nostru trece prin necaz, își dorește de la noi doar schițarea unui gest de bunăvoință, o atitudine sinceră pe care să o transmitem în cel mai natural mod. Nu formalisme seci și nici cuvinte pompoase, ci discreția unui zâmbet care pornește din inimă și care are valoare terapeutică.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire. Ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință, pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curțe ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor. Și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. De aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună, și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

0: suflet, Doamne.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Capcana comparației. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Dacă ți-ai pierdut bucuria de a-L sluji pe Domnul, este poate și pentru că te compari cu alții și că încerci să fii ca ei. Pavel a spus în Galateni, capitolul 6, versetul 4, fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. Am încheiat citatul. Pavel a avut mereu parte de critici, iar răspunsul lui a fost întotdeauna același. Evită comparațiile, opune-te exagerărilor și caută doar gloria lui Dumnezeu. Pavel a refuzat să fie distras de critici, să-și compare lucrarea cu altora sau să se angajeze în dezbateri fără folos. Autorul John Bunyan a afirmat că dacă viața lui a fost fără rod, nu contează cine îl laudă. Dar dacă viața lui a fost rodnică, nu contează cine îl critică. Scriitoarea Ann Patterson adaugă, ucide dragonii comparației. Când văd ceva ce mă înfioară, mă rog pentru acea persoană. E mai ușor când sunt cinstită cu Dumnezeu. El oricum știe ce simt. Când încep să laud, cânt imnurile vechi. Versurile lor sunt pline cu adevăruri despre Domnul. În loc să mă întreb când voi ajunge la ceea ce mă străduiesc să ating, rămân la lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut deja. Mulțumirea durează atâta timp cât privirea noastră este ațintită la Regele Regilor. Am încheiat citatul din Ann Patterson. Mi-au atras atenția și cuvintele unui scriitor anonim. Am folosit zilnic instrumentul de măsurat pe care mi-l făcusem. M-a ajutat să mă compar cu ceilalți pe drumul meu. Mă uitam la toți cei care fie rămăseseră în urma mea, fie mi-o luaseră înainte, și îmi reajustam ritmul sau îmi ușuram povara. Cel mai mare neajuns al faptului că am procedat așa a fost că m-am uitat la toți și toate în jurul meu, dar nu m-am mai uitat la Mântuitorul meu. Am încheiat citatul. Așa că, începând de astăzi, apreciază ceea ce ai și nu mai face comparații. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voivozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel dintâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine-i va spune ce va fi după el. Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voivozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voivozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând. Și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci. Căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: Azi vom analiza un cuvânt extrem de interesant cu o semnificație practică. Mulțimea este traducerea grecescului ohlos, termen care, deși în greaca clasică avea conotații militare, referindu-se la o companie, la o trupă sau la o armată, cel mai adesea ilustrează o mulțime de oameni forfotind în jur, o gloată, o mulțime confuză sau o adunătură de oameni. Într-un mod și mai ilustrativ, l-a folosit Platon cu aplicație la o mulțime fără conducător și fără direcție, în care oamenii nu au putere de judecată. Din cele 174 de apariții ale acestui termen în Noul Testament, sensul pe care îl întâlnim cel mai adesea este acela de mulțime dezorganizată. De exemplu, în prima apariție, Matei ne spune că multe noroade au mers după Domnul Isus, dar când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte pentru a scăpa de mulțime și pentru a-și instrui ucenicii, dându-le cea mai măreață învățătură a sa, predica de pe munte. Întâlnim acest ohlos în repetate rânduri în Evanghelie, referindu-se la asemenea mulțimi. Cel mai semnificativ este Ioan 6, unde Ioan afirmă cu claritate că o mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Majoritatea oamenilor îl urmau pe Isus numai din curiozitate sau pentru a vedea ce pot obține de la el. Pe măsură ce avansăm în lecturarea capitolului, suntem martorii hrănirii celor 5.000 de oameni. Vedem cum aceștia vor să-l facă rege cu forța și asistăm la plecarea lui în munți pentru a putea fi singur. A doua zi, norodul s-a adunat din nou, moment în care Domnul a rostit predica sa despre pâinea vieții, în care el a prezentat o afirmație foarte îngustă, cum că numai el este singura cale spre viața veșnică. Vedem apoi că mulți au categorisit felul său de vorbire ca fiind prea de tot și din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Aplicația practică a acestui fapt este evidentă. Este trist într-adevăr că multe biserici din zilele noastre sunt compuse doar din ohlos, mulțimi de oameni asemănătoare cu cele care îl urmau pe Isus. Apelând la ceea ce oamenii doresc să vadă, la amuzament, incitare emoțională și alte astfel de mijloace firești, strânge mulțimi de oameni în jurul nostru, dar Hristos și adevărul lui sunt împinși undeva în fundal sau chiar înlăturați definitiv. În loc să fim centrați pe Mântuitorul, am devenit seeker-sensitive, adică centrați pe nevoile celor care caută trăiri religioase.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.
1: De atâtea ori am

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te mai compara cu ceilalți. Fiecare om este ceea ce admiră în taină. Dacă aș putea afla la ce te gândești, aș ști cine ești, fiindcă oamenii sunt ceea ce gândesc când sunt liberi să se gândească la ce vor, spunea Tozer. Te gândi vreodată că lucrurile și persoanele pe care le admiri sunt un indicator al valorilor și al priorităților reale pe care le ai. Când admiri banii, slujba, fizicul altei persoane, acestea arată că lucrurile acestea sunt prețioase pentru tine, chiar dacă tu susții că sufletul contează sau doar sufletul contează. Mai mult, atunci când te compari cu ceilalți și te simți inferior, nu ești umil, pentru că un om umil nu se mai gândește la el însuși. Comparația te va conduce pe un drum al amărăciunii și nemulțumirii. Atât disprețul, cât și admirația față de ceilalți vorbesc despre cine ești tu cu adevărat. În schimb, îți propun o altă perspectivă. Biblia spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Psalmul 34:7. Când admiri bunătatea lui Dumnezeu, răbdarea, consecvența, loialitatea, sfințenia Lui, aceste calități sunt extraordinare și dacă ele te încântă, te pun pe gânduri și le cauți. Aceste trăsături se vor oglindi și în tine. Apostolul Ioan spune că atunci când îl vom vedea pe Iisus, vom fi ca El, în 1 Ioan 3:2. Ceea ce admiri te transformă. Persoanele și lucrurile asupra cărora te focalizezi te influențează, te schimbă. Aș vrea astăzi să te provoc, să închizi ușa comparațiilor cu ceilalți, ba chiar mai mult, să te uiți de tot pe tine și să-ți concentrezi atenția, plăcerea și bucuria asupra a cine este Dumnezeu. Acest exercițiu de închinare și de admirație te va transforma radical. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință, pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curțe ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Haidem să înghițim de vii, ca locuința morților, și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor. Și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâne bunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună, și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Capcana comparației. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Dacă ți-ai pierdut bucuria de a-L sluji pe Domnul, este poate și pentru că te compari cu alții și că încerci să fii ca ei. Pavel a spus în Galateni, capitolul 6, versetul 4, fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. Am încheiat citatul. Pavel a avut mereu parte de critici, iar răspunsul lui a fost întotdeauna același. Evită comparațiile, opune-te exagerărilor și caută doar gloria lui Dumnezeu. Pavel a refuzat să fie distras de critici, să-și compare lucrarea cu altora sau să se angajeze în dezbateri fără folos. Autorul John Bunyan a afirmat că dacă viața lui a fost fără rod, nu contează cine îl laudă. Dar dacă viața lui a fost rodnică, nu contează cine îl critică. Scriitoarea Ann Patterson adaugă, ucide dragonii comparației. Când văd ceva ce mă înfioară, mă rog pentru acea persoană. E mai ușor când sunt cinstită cu Dumnezeu. El oricum știe ce simt. Când încep să laud, cânt imnurile vechi. Versurile lor sunt pline cu adevăruri despre Domnul. În loc să mă întreb când voi ajunge la ceea ce mă străduiesc să ating, rămân la lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut deja. Mulțumirea durează atâta timp cât privirea noastră este ațintită la Regele Regilor. Am încheiat citatul din Ann Patterson. Mi-au atras atenția și cuvintele unui scriitor anonim. Am folosit zilnic instrumentul de măsurat pe care mi-l făcusem. M-a ajutat să mă compar cu ceilalți pe drumul meu. Mă uitam la toți cei care fie rămăseseră în urma mea, fie mi-o luaseră înainte, și îmi reajustam ritmul sau îmi ușuram povara. Cel mai mare neajuns al faptului că am procedat așa a fost că m-am uitat la toți și toate în jurul meu, dar nu m-am mai uitat la Mântuitorul meu. Am încheiat citatul. Așa că, începând de astăzi, apreciază ceea ce ai și nu mai face comparații. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi trezește sufletul.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: cuvinte ascunse.
1: Azi vom analiza un cuvânt extrem de interesant cu o semnificație practică. Mulțimea este traducerea grecescului ohlos, termen care, deși în greaca clasică avea conotații militare, referindu-se la o companie, la o trupă sau la o armată, cel mai adesea ilustrează o mulțime de oameni forfotind în jur, o gloată, o mulțime confuză sau o adunătură de oameni. Într-un mod și mai ilustrativ l-a folosit Platon cu aplicație la o mulțime fără conducător și fără direcție, în care oamenii nu au putere de judecată. Din cele 174 de apariții ale acestui termen în Noul Testament, sensul pe care îl întâlnim cel mai adesea este acela de mulțime dezorganizată. De exemplu, în prima apariție, Matei ne spune că multe noroade au mers după Domnul Isus, dar când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte pentru a scăpa de mulțime și pentru a-și instrui ucenicii, dându-le cea mai măreață învățătură a sa, predica de pe munte. Întâlnim acest ohlos în repetate rânduri în Evanghelie, referindu-se la asemenea mulțimi. Cel mai semnificativ este Ioan 6, unde Ioan afirmă cu claritate că o mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Majoritatea oamenilor îl urmau pe Isus numai din curiozitate sau pentru a vedea ce pot obține de la el. Pe măsură ce avansăm în lecturarea capitolului, suntem martorii hrănirii celor 5.000 de oameni. Vedem cum aceștia vor să-l facă rege cu forța și asistăm la plecarea lui în munți pentru a putea fi singur. A doua zi, norodul s-a adunat din nou, moment în care Domnul a rostit predica sa despre pâinea vieții, în care el a prezentat o afirmație foarte îngustă, cum că numai el este singura cale spre viața veșnică. Vedem apoi că mulți au categorisit felul său de vorbire ca fiind prea de tot și din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Aplicația practică a acestui fapt este evidentă. Este trist într-adevăr că multe biserici din zilele noastre sunt compuse doar din ohlos, mulțimi de oameni asemănătoare cu cele care îl urmau pe Isus. Apelând la ceea ce oamenii doresc să vadă, la amuzament, incitare emoțională și alte astfel de mijloace firești, strânge mulțimi de oameni în jurul nostru, dar Hristos și adevărul lui sunt împinși undeva în fundal sau chiar înlăturați definitiv. În loc să fim centrați pe Mântuitorul, am devenit seeker sensitive, adică centrați pe nevoile celor care caută trăiri religioase.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 19.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah. Să aveți o zi plină de pace și